Dyk och jag och jag. Hallå då klipp on. Dyk och jag och jag. Hallå bara vana. Dyk och jag och jag.